0: Ulan eşime kaçın. Ne çeçel daha çiz mınaz? Kukan yasa vicini. Aa sivşen. Skırma desin.
1: Kutram yandıştı mort.
2: Ne çeççi. И Анна Михайловна к днинам воджеек шорнит так уже. Кормун и ферма, кук яздынын маша извыл. И мяч и мног шина кадрын тэджис.